oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 22 stepena, najviše od 31 do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Relativno kasna pojava srpskog vajarstva tek u drugoj polovini 19. veka uzrokovana je činjenicom da je ovaj stvaralački žanr bio gotovo izostavljen iz crkveno-pravoslavne umetnosti. Prednost je davana slikarstvu i arhitekturi, dok se skulptura ispoljavala isključivo u vidu ornamentike, narodne plastike i folklora.
1: Razlog tome treba tražiti u činjenici da pravoslavna crkva, za razliku od katoličke, nije odobravala religiozne teme, biblijske scene i figure svetaca u punoj plastici, pa se vajarstvo postepeno pojavljuje tek sa školovanjem srpskih skulptora u inostranstvu i drugačijem odnosu prema umetnosti.
0: Do kraja 19. veka ona je bila okrenuta ka literarnom i narativnom kao osnovnoj pretpostavci, dok je potreba za javnim spomenicima i otvoreno izražavanje nacionalnog kroz punu formu pobudila naše umetnike da se jednako kao slikarstvu i arhitekturi okrenu i vajarstvu.
2: Istinski oblik i priznanje ono dobija prvih godina 20. veka u okrilju akademizma, romantizma, realizma i simbolizma, sa prvim znacima impresionizma i secesije. No, prije toga, krajem 19. veka, srpsko vajarstvo zna samo za jedno ime, Petra Ubavkića.
1: Do pojave njegovih vajarskih dela, spomenike u našem glavnom gradu radili su isključivo stranci. Izdvajaju se krst Gligorija Vozarevića na Vračaru iz 1847. Spomenik oslobodiocima Beograda, koji je godinu dana kasnije podigao knez Aleksandar Karađorđević, figura žetelice Fidelisa Kimela u Topčideru, rađena 1852. Poprsna bista Karađorđa Jozefa Klemensa iz 1855. Bista kneza Miloša Obrenovića, delo Ioannisa Kososa iz 1861. i funeralni spomenik knezu Mihajlu Obrenoviću u Sabornoj crkvi, rad Johannesa Schillinga iz 1874. godine.
2: Iako nam ovo govori o postojanju spomeničke kulture na tlu srpske države krajem 19. veka, biste znamenitih ljudi i teme vezane za značajne događaje naše istorije, po kojima Petra Ubavkića danas prepoznajemo, smatraju se skulptorskim prvencima domaćeg autora.

0: Na izložbama u Beogradu Ubavkić predstavlja svoj rad Propatrija i Bistu kneza Mihajla, vrednu 7000 tadašnjih dinara. Nju o Božiću 1883. godine, iako bez redovnih prihoda, poklanja Narodnom pozorištu.
1: Gipsani model Propatrija, majka Srbija, koju je izradio u Rimu 1882. godine, trebalo je da predstavlja monumentalni spomenik palim borcima, ali kao takav, iako ga je kritika izložbe pozitivno ocenila, tada nije našao svoje mesto u javnom prostoru. Dugo se verovalo da je ovo ostvarenje uništeno tokom Velikog rata, ali neka kasnije upoređivanja navode na zaključak da je ono ipak sačuvano.
2: Na slici Ivana Tišova, kabinet vlade Nikole Pašića iz 1922. vidljiva je kompozicija koja odgovara Valtrovićevom opisu Ubavkićeve figure, objavljenom 1882. u srpskim ilustrovanim novinama. Predstavlja majku Srbiju sa barjakom u ruci kako pridržava ranjenog vojnika. Prema Valtroviću, ovaj alegorijski prikaz samo je potvrda nacionalnog artefakta u formi personifikacije i želje umetnika da na izgled običnu temu podigne na nivo nadistorijskog događaja.
0: Svoju punu potvrdu ovakav način promišljanja odnosa prema domovini i insistiranje na nacionalnim simbolima dostići će u delu Ubavkićevog kolege Đorđa Jovanovića. I danas ga primećujemo na Jovanovićevom spomeniku kosovskim junacima, otkrivenom u Kruševcu 1904. godine.
1: Piramidalno rešena kompozicija je izvedena u duhu francuskog akademizma sa dominantnim prikazom Boška Jugovića i vile na vrhu i figurama narodnog pesnika, guslara i devojke, kao personifikacije Srbije u podnožju, inspirisana kosovskim epom, iskazuje osnovnu zamisao o vekovnoj težnji srpskog naroda ka slobodi i nezavisnosti.
2: Kao i kod Petra Ubavkića, domaća srpska istorija i njena slavna tragična prošlost dobijaju na ovom ostvarenju nadnacionalni karakter i postaju opšti simbol. Oličeni su u planetarnoj ideji borbe za jednakost i pravdu, čime nadilaze prostor i vreme.
0: Svakako je i ta neprolaznost bila jedan od razloga što je autor Jovanović na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine nagrađen zlatnom medaljom prvog reda.

0: Za treću beogradsku gimnaziju, u kojoj je kao viši učitelj veština proveo radni vek, Ubavkić radi poprsja Vuka Karadžića, Josifa Pančića i Dositeja Obradovića. U želji za isticanjem produhovljenog izgleda našeg prvog evropejca i najvećeg poliglote među književnicima 19. veka, Dositeja Obradovića, prikazuje kao odlučnog, sigurnog i smirenog čoveka pogleda uprtog u posmatrača. Knjige na koje smešta njegovu bistu otkrivaju nam, prema mišljenju Igora Borozana,
1: Dositeja kao tipa heroja pera, koji nadilazi humanističke osnove i univerzalnost vizuelne poruke i poistovećuje se sa nacionalnim osobenostima.
0: Nekada vlasništvo Milana Kujundžića Berdara, bista danas pripada Srpskoj akademiji nauka.
2: Nošen željom da naglasi značaj duhovne strane prikazanog, Ubavkić, pored biste Vuka Karadžića, rađenog za gimnaziju, vaja mu lik u više navrata. Najčuvenije je ipak Vukovo kolosalno poprsje u Kararskom mermeru, danas u vlasništvu Beogradskog narodnog muzeja.
1: Da bi direktno, ali neupadljivo, ukazao na Karadžićev nemerljiv doprinos srpskom jeziku i kulturi, bistu oslanja na knjige i time potvrđuje prisustvo simbola u srpskoj skulpturi.
0: Verujemo da je baš zato ondašnja kritika smatrala da ovaj portret nosi sve vrline najboljih Ubavkićevih ostvarenja, uspešno spajajući portretni karakter dela sa diskretnom simbolikom.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Šesti 30, dobro jutro, pratite prvi program Radio Beograda, srede 15. jul, sa vama je ovog jutra Aleksandar Drobac. Današnje izdanje donosi osvrt na profesionalno osnaživanje mladih, istorijska sećanja i savremene obrazovne metode. Povodom Svetskog dana veština mladih sagledavamo uslove na tržištu rada na početku karijere. O programima podrške pri zapošljavanju pojedinosti iznosi načelnica Odeljenja za razvoj karijere iz Nacionalne službe za zapošljavanje Jasmina Šantić. Navršava se tačno 176 godina od rođenja velikog industrijalca, dobrotvora i guvernera Narodne banke Đorđa Vajferta. To je povod za osvrt na njegovu zadužbinarsku i istorijsku ulogu, a detalje o njegovom dobročinstvu i uzbudljivom životu donosi Miodrag Tomić, viši kustos u Muzeju Vuka i Dositeja. U drugom delu emisije predstavljamo interaktivni koncept učenja stranih jezika kroz slike, o tome kako ove metode pomažu najmlađima da bez treme progovore engleski i nemački, govori edukatorka i autorka Mirjana Milanić. Tehnički i organizacioni tim u režiji predvode tonski majstori Igor Živković, Ognjen Škrbović, uz realizatorsku podršku producenata Bojane Tufekđić i Sofije Mušicki. Izbor muzičkih numera potpisuje Katarina Tošić, a današnju emisiju uredio je Igor Obračević. Sledi muzička numera nakon koje donosimo prve servisne izveštaje.

0: jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Narodni muzej Šumadije u Kragujevcu baštini u svom prostoru i poklone umetnika u formi legata i poklon zbirki. Osim što se sva ta dela čuvaju u skladu sa muzeološkim pravilima, povremeno ih i predstavlja javnosti. U galeriji tog muzeja u centru Kragujevca, poznatoj kao Mali likovni salon, do kraja avgusta izložena su dela kragujevačkog slikara Miloša S. Maksimovića, koje su deo legata ovog umetnika. Više detalja o ovoj izložbi Vuk Spasić.
2: Miloš S. Maksimović potekao iz porodice intelektualaca. Majka Dora Pilković Petani bavila se književnim i prevodilačkim radom. Otac Svetislav Maksimović bio je profesor u Kragujevačkoj gimnaziji i redovni član Matice Srpske u Novom Sadu. Miloš je rođen 1942. godine, diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi Mila Milunovića i Ljubice Cudovića.

0: Milice Sokić. Život je izgubio nesrećnim slučajem u 31. godini. O detaljima iz njegove biografije Maja Mrdaković, muzejski edukator i realizatorka programa u Malom likovnom salonu Narodnog muzeja Šumadije.
1: On je nakon studija slikarstva svoj život nastavio u Kragujevcu, ima je samostalnu izložbu 1970. i izlagao je na nekim kolektivnim izložbama ovih kragujevačkih umetnika. 1971. postaje član ULUS-a i jedan je od suosnivača, tačnije sekretar udruženja likovnih umetnika Kragujevca, koji dalje postoji i okuplja umetnike različitih uzrasta kragujevačke. Tako da je ostavio nekako veliki trag, iako je možda boravio i kratko je živeo do 73. godine kada nesrećom u Beogradu gubi život.
0: Iako je profesionalno bio aktivan tek deceniju, Miloš S. Maksimović ostavio je raznovrstan i brojno veliki opus od oko 550 dela, koje je njegova majka poklonila muzeju u Kragujevcu. Posthumno ovaj muzej je organizovao dve njegove izložbe, 1974. i 1978. godine. Posle skoro pet decenija, ponovo smo u prilici da ga u galerijskom prostoru, ovoga puta Malog likovnog salona, pogledamo jedan mogući izbor njegovih dela. Reč je o 16 radova, uglavnom ulje na platnu, kao i nekoliko akvarela. O tome šta se može vidjeti na ovoj izložbi, Maja Mrdaković.
1: Odabir radova je, odnosno je autorka izložbe Tatjana Nosavić, muzejska savjetnica, istoričarka umetnosti, i ona iz svog, odnosno iz depoa Narodnog muzeja Šumadije, predstavila kragujevačkoj publici i stručnoj javnosti u 11 slika ulje na platnu. To su njegovi autoportreti, portreti njegovih savremenika, njegove bake, onda nekih dečaka koji on naslikao, pejzaža, predela na moru i tako dalje. I izložba je jako značajna zato što je negde pravi neki presek slika i slikarstva koje je značajno za uopšte naš grad i uopšte koliko je njegovo delovanje u današnjem vremenu i dalje značajno.
0: Da je Miloš S. Maksimović bio lično specifičnog senzibiliteta, nežan, osjetljiv, a opet beskreno radoznao, svedoče reči Desanke Maksimović. Pavle Vasić je zabeležio da je bio autentičan talenat, a istoričarka umetnosti Spomenka Kovačić-Gužvić ocenjuje ga kao dobrog crtača, vrsnog akvarelistu i vrlo istančanog ukusa kad je reč o koloritu. Ostaje nepoznanica kako bi se Miloš Maksimović dalje razvijao kao umetnik, s obzirom da je veoma rano izgubio život.
2: Imali smo priliku da čujemo Vuka Spasića o umetničkoj zaostavštini Miloša Maksimovića. Ako ovih dana prolazite kroz centar Kragujevca, obavezno svratite u Mali likovni salon i do kraja avgusta pogledajte dela koja čuvaju sećanje na ovog kragujevačkog slikara.

9:08, slušate prvi program Radio Beograda. U ovom krugu studijskih tema pažnju posvećujemo istorijskom sećanju i sudbinama naših ljudi u rasijanju. Povodom 176 godina od rođenja Đorđa Vajferta, u studiju 4 ugostićemo višeg kustosa u Muzeju Vuka i Dositeja, Miodraga Tomića. Osvetljavamo uzbudljivu biografiju, privredno nasleđe i zadužbinarsku ulogu ovog čuvenog industrijalca i humanitarca. Pripremili smo i istorijski podsjetnik u rubrici Dogodilo se na današnji dan, dok u drugom delu sata slušamo priču iz Australije. Naša koleginica Ružica Zorkić-Radičević razgovarala je sa profesorkom medicine Slađenom Pavković, koja se nakon odlaska iz Srbije 90. godina specijalizovala za oblast demencije i pomoć obolelima od Alzheimerove bolesti. Ostanite uz nas.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Da na krov kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, tonski realizator Branislava Urošević, organizator Milena Borčanin i pisci današnjeg teksta Milan J. Mihajlović i Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: davanje naših socijalno ugroženih i interno raseljenih, Beograd finansira život na prostoru Kosova i Metohije. Nisu to samo plate i penzije, kojih, da budem iskren, je veliki broj.
1: Što se tiče uslova za život Srba na Kosovu i Metohiji, Simić se, gostujući na Radio Beogradu, vratio na Briselski sporazum i zajednicu srpskih opština koja je tada dogovorena.
0: Zajednica srpskih opština je naš prvi zahtev. Krovna institucija za zaštitu kolektivnih i pojedinačnih prava srpskog naroda. Trebalo da bude kao neki kišobran za zaštitu svih onih institucija koje služe opstanku srpskog naroda. I zato je Kurti uradio to što je uradio, upadajući u naše institucije i pokušavajući da ih zatvori, odnosno da onemogući njihovo funkcionisanje na prostoru Kosova i Metohije.
1: Simić je odgovorio i na pitanje da li politički predstavnici Srba na Kosovu i Metohiji u saradnji sa Beogradom imaju prostora da utiču na poboljšanje života našeg naroda u opštinama gde su Srbi većina.
0: Srbiji koja raste, koja ekonomski se razvija, ne trebaju sukobi. Nama treba ekonomsko jačanje. I ja mislim da je politika koju vodi predsjednik Aleksandar Vučić, taj mir, ta stabilnost, suštinskog značaja za opstanak srpskog naroda, Beograd mora da misli i o Banja Luci, mora da misli i o Srbima koji žive na severu Crne Gore, mora da misli o Srbima u Severnoj Makedoniji. Beograd koji neko uspe da uvuče u sukob, neće moći da misli o tim ljudima. Zato je ovo politika jedino moguća u ovim okolnostima. Ali s druge strane, učiniti sve da srpski narod na prostoru Kosova i Metohije opstane.
1: Naš sagovornik ukazao je i na značaj diplomatskih inicijativa koje Srbija pokreće kako bi se pomoglo Srbima na Kosovu i Metohiji.
0: Politika predsjednika Aleksandra Vučića daje rezultate u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo se pokazali kao kredibilan partner. Ono što je činjenica jeste da od počinjenja ovog strateškog dijaloga otvara još jednu platformu kako bi se srpski nacionalni interes predstavio direktno u Vašingtonu, da neko čuje istinu. Mi ne tražimo od međunarodnih predstavnika da budu prosrpski, samo da budu iskreni i da sagledaju činjenice, a činjenice govore da srpski narod pati na prostoru Kosova i Metohije, podržimo Maljvina Kurtija.
1: Igor Simić podseća da se na Kosovu i Metohiji progoni ćirilica. Kažnjavaju se i hapse ljudi koji javno iskažu svoju nacionalnu pripadnost. U zatvoru su mnogi koji se sumnjiče za navodne ratne zločine iz 1999. godine. Prema njegovim rečima, veliki problem je i kretanje bilo koje robe koja preko administrativne linije ulazi na Kosovo i Metohiju.
2: Iz sveta. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok je Iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potpisali su u Kijevu pismo namjerama o strateškom industrijskom partnerstvu koje bi trebalo da bude osnova za budući sporazum o dronovima između Ukrajine i Evropske unije. Zelenski ocenio da dokument predstavlja istorijski korak u odnosima Ukrajine i Evropske unije.
3: Ukrajina je sve bliže mogućnosti proizvodnje raketa za Patrioti i mogla bi da postane treća zemlja u istoriji koja ima tu privilegiju. Zahvaljujem predsjedniku Amerike na odluci i po prvi put Ukrajina gradi sopstvenu balistiku i sisteme za duboke udare koji dosežu i do 2900 km udaljenosti.
2: Ukrajina je Evropa, Evropa je Ukrajina, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u Kijevu. Čak i Evropljani ponekad zaborave na vrednost evropske zastave, dok Ukrajinci nikada bore se za sve ono što ona simbolizuje, ocenila je von der Leyen. Odlikovana je ordenom Evrope. Strateške pomorske nuklearne snage Rusije su u punoj borbenoj gotovosti, izjavio Nikolaj Petrušev, savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, javljaju RIA Novosti. Prema njegovim rečima, ruska mornarica trenutno štiti nacionalne interese Rusije u raznim delovima svjetskih okeana. Turska obeležava 10. godišnjicu neuspjelog pokušaja državnog udara iz 2016. godine protiv vlade predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, tokom kojeg je poginulo više od 250 ljudi. Erdogan kaže da to bio jedan od najtežih napada na demokratski poredak zemlje, istakavši da je otpor građana odbranio nacionalnu volju. Ne radi

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

Čuli smo motet O Magnum Mysterium Tomasa Luisa de Victorije u izvođenju ansambla Korund. U nastavku slušamo Sevilju, treći stav iz ciklusa Španska svita, kao i čuvenu Asturiju Isaka Albeniza. Izvodi gitarista John Williams.

Čuli smo intimne impresije, opus 1, Frederika Mompua u izvođenju Marka Eredije. Za kraj večerašnjeg izdanja susretanja slušamo Andaluzu, petu špansku igru iz opusa 37 Enriquea Granadosa u izvođenju Miše i Lili Majski, a potom i Žalopojku, odnosno Devojku iz Slavuja iz druge svite ciklusa Goyescas.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.